0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance?

skønt den her fra The Police til dig her på VLR. Nu skruer vi lige tiden en del år frem fra 83, hvor den her kom ud, og frem til 2015 i stedet for. Der var det den her sang, som vi sang med på i radioen. Det her, det er Ellie Goulding, Love Me Like You Do.